Går det bra så, Irene? Ok, nå kommer siste refreng, og jeg vil høre dere.